0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Ćelović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bankić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: svim slušateljima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helem Niš.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro stiže vam iz studije Radija M. Vrijeme je za naše pozitivno jutarnje druženje. Slušali smo Jelenu Rozgu i Moderna žena. Vrijeme je da idemo malo i na ino zvuk. Ovog jutra se budimo uz dobar ritam. A Fajnes je pjesma koju izvode Bruno Mars i Cardi B za početak našeg druženja. Dobro jutro, moji ranoranioci.

0: Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Jedno veliko dobro jutro svima koji su tek upalili radio. Pijemo naše jutarnje kafice zajedno, lagano se i budimo, spremamo za ovaj četvrtak, 24. septembar ispred nas. Danas govorimo o jednoj zanimljivoj temi, a to je saobraćajna nervoza. Šta vas to najviše nervira u vožnji? Pišite nam ovog jutra, ajde da vidimo koji su to saobraćajni problemi sa kojima se susrećemo kao vozači. 061-931-131, naš je Viber broj, tu je svakako i WhatsApp na koji nam možete pisati, društvene mreže, Facebook, Instagram, profile Radija M, ali i besplatna telefonska linija 080-020-403. Čekamo da čujemo naše vozače, koje su to vaši srkleti u vožnji, šta vas to najviše nervira, šta vas to tako može izbaciti iz takta. Da li su to drugi vozači, da li su to pješaci, da li su to nagla kočenja, nedavanje žmigavaca, tipkanje mobitela, preticanje, šta god da je, danas nam se dobro požalite na saobraćaj.

0: danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje koje se očekuje u našoj zemlji poslije podne. Tokom noći očekuje se kiše i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, a današnja dnevna temperatura zraka kreće se od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima svakako savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usike i preko planinskih prevoja moguća mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, ali i na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Gdje god da danas putujete, budite maksimalno oprezni, a sretnu i sigurnu vožnju želi vam vaša ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Postoje ljudi koji su u svakodnevnom životu nekako nevjerovatno smireni, ljubazni su prema konobaru, komši kažu s osmijehom dobar dan, u prodavnici uredno čekaju u redu, ali čim sednu za volan, kada se aktivira neki taj tajni prekidač, odjednom im smeta svaki auto, svaki pješak, svaki semafor i vjerovatno i vremenska prognoza. Saobraćaj od mirne osobe neupitno napravi čovjeka koji vodi ličnu raspravu sa cijelim gradom, a jedna od stvari koja najviše nervira vozače jeste kada neko ispred njih vozi nevjerovatno sporo. Ograničenje 60, a čovjek ispred vas vozi 35 i izgleda potpuno opušteno. Iza njega već razmišljate o tome šta ćete kuhati za večeru, koliko vam je ostalo do plate ili penzije, zašto uopšte ste krenuli tim putem, a on onako lagano uživa u pogledu i nema pojma da se iza njega formirala mala kolona očajnika. Neke nervira nedavanje žmigavca, neke preticanje ili naglo kočenje, neke spora vožnja, a neke električni romobili. Slušamo Rijanu, Don't Stop the Music. Ovog jutra vas pitamo što vas nervira najviše u vožnji. Da li onako poludite, galamite, psujete ili uspijevate zadržati neku mirnoću i za volanom? Ajde da zajedno danas mapiramo one najveće probleme u saobraćaju. Pišite nam to na naš Instagram ili Facebook, pišite nam na Viber broj ili WhatsApp. Šta vas najviše nervira u vožnji kada onako totalno poludite?

0: Morski Vuk, Oliver Dragojević i Toni Cetinski na našoj playlisti.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: E pa dobro jutro, 7:20, ako uzmemo pretpostavku da većina ljudi radi od 8 sati, onda se većina ljudi sada nalazi u autu i putuje do posla. Mi upravo pričamo o saobraćajnoj nervozi. Posebna kategorija su vozači koji žmigavac očigledno koriste samo kad im onako se baš poklope zvijezde. Voziš iza njih i pokušavaš pogoditi hoće li skrenuti lijevo, desno ili jednostavno nastaviti pravo, i onda čovjek skrene bez ikakvog upozorenja, ti samo pomisliš: brate, hvala na informaciji, baš sam iznenadio. Žmigavac nije, ljudi, ukras na automobilu, zato ga koristite. Danas pričamo o onome što vas nervira u saobraćaju. Da li je to upravo ova situacija kada vozač ispred vas ne daje žmigavac, a vi nemate pojma da planira skrenuti i to učini samo tako, tek tako i naglo? Ili vas nerviraju električni romobili koji onako furaju svuda između nas? Pišite nam ovog jutra šta je vaša nervoza u saobraćaju. Da li su to one situacije kad vam ispred nekog supermarketa neko uzme parking mjesto, ili kad neko pretiče na puno i ugrožava vašu sigurnost, možda kad vozi preblizu vašem autu? Mnogo je razloga za nervozu u vožnji, ajde da danas nađemo koji

0: Ilijaš, vidimo se na otvorenju.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dobro jutro, dragi vozači. Današnja tema posvećena je vama i vašem nerviranju za volanom. Svašta nešto smo komentarisali do sada, ali evo možda je posebno bitno prokomentarisati one ljude koji vam se zalijepe za zadnji branik. One su toliko blizu da imate osjećaj da vozite zajedno jedno vozilo i ako malo usporite jer želite povećati razmak, one se još više približe kao da pokušavaju ući u gepek. Ako želite tako biti blizu, možemo jednostavno popiti kafu, ne moramo voziti jedno iza drugog zalijepljeni. Ostavimo mi ipak malo prostora između dva vozila. Kaže naša slušateljka, dobro jutro na današnju temu, šta me nervira u saobraćaju kad voze ljudi 80 brzom trakom na autoputu ili uključuju se naglo bez žmigavca. Nerviraju me biciklisti i romobilisti koji dojure do pješačkog i naravno ne siđu s vozila dok prelaze. Ovi što uzimaju prvenstvo, ma ima tu svega, kaže naša slušateljka. Šta vas to nervira u vožnji, danas nam javite. Dobro jutro.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:44, dobro jutro iz studija Radija M. Želim vam vaša jutarnja ekipa. Danas pričamo o saobraćajnoj nervozi. Mislim da svi poznajemo onaj trenutak kad se upali zeleno svjetlo, niste još stigli ni pomisliti da krenete i već čujete da sviraju i bibiću iza vas. Čovjek iza vas očigledno prati semafor preciznije nego NASA lanciranje rakete. Prošlo je možda pola sekunde, a on već šalje zvučnu poruku kreni. E pa ja nekada baš imam osjećaj da bi neki vozači radije trubili i semaforu da požuri. To je nekako moj možda i najveći strah, jeste da kad vidim žuto svjetlo odmah krenem, zato što jer ugledam zeleno već čujem sirene iza sebe. Šta je vaša nervoza u saobraćaju? Šta je ono što vas nervira kod drugih? A šta su možda i vaše neke greške u saobraćaju? Danas nam sve to pišite na Viber broj 061 931 131 ili društvene mreže, a na našoj playlisti Dolazim za 5 minuta.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.
2: A kad smo već kod saobraćaja, usporite u blizini škola zbog naših najdražih, naših mališana. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionice Golobinja Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17, a na autocesti A1 dionice i Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Još jedna bitna informacija, na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a vama sretnu i sigurnu vožnju želi vaša ekipa Radija M. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javljaju da nas danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje koje se očekuje poslije podne. Evo onda tokom noći očekuje se i kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni jakom grmljavinom, a danas dnevna temperatura zraka od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
2: Ovog jutra prizvamo onoj saobraćajnoj nervozi. Šta vas to nervira kod drugih učesnika u saobraćaju, bilo da su vozači, pješaci ili vozači ovih električnih romobila. 8 sati i 2 minute na našem Viber broju 061-931-131 stoji poruka: mene najviše nerviraju vozači koji ne daju žmigavac. Ja više ne znam da li čovjek ispred mene skreće, parkira, mijenja traku ili je jednostavno odlučio da malo vijuga. Jednom sam toliko čekala da shvatim šta planira da sam zaboravila i gdje sam krenula. Kaže ovog jutra naša Delila na Viber broju. Mi čekamo i vaše poruke da čujemo šta vas to najviše nervira u saobraćaju. I da li mislite da vi možda nervirate druge vozače? Imate li vi neke greške u vožnji? Da ne bude sad svako od nas iznerviran drugim vozačima, ali svako od nas je predivan vozač i mi svi griješimo. Ja sam sigurna da oni koji voze iza mene ponekad me mrze zbog nešto sporije vožnje.

0: Ilijaš. Vidimo se na otvorenju.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A mi danas govorimo o onim saobraćajnim nervozama i svemu što nas nervira u saobraćaju. 9:12, Aydin kaže pozdrav u vezi teme što nas nervira u saobraćaju. Upravo što je voditeljica rekla, kako neko ne kreće na vrijeme na zeleno. Zašto? Najmanje zbog mene, najviše zbog drugih. Postoje semafori kojima je zeleno kratko, a crveno dugo. Umjesto što bi na jedno zeleno prošlo 15 auta, nekad prođe samo 5. Šta se onda dešava? Stvaraju se ogromne kolone, troši se više goriva i zagađuje se više okolina. Moramo se malo osvijestiti i razmišljati malo unaprijed. Kaže ovog jutra naš Aydin. Aydin, ide jedan veliki pozdrav za vas. Hvala vam na komentar za našu temu. A slušateljka Ina kaže dobar dan, može li Saša Kovačević i slučajno? Ina, ide i za vas muzička želja.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Kaže naša slušateljka Dženita na današnju temu, a i ona je učesnica u saobraćaju. Kao pješak nisam vozač, ali me nerviraju kružni tokovi, pa moram tražiti pješački prelaz. Šta vas nervira u saobraćaju ovog jutra, nam to javite na naše društvene mreže ili Viber WhatsApp broj 061 931 131. A mi u nastavku, dok čekamo vaše poruke, slušamo Tijanu Dapčević. Dragi, pozivamo sve učesnike u saobraćaju, i pješake i vozače, da budu maksimalno oprezni i da nekako ostanu dostojanstveni, bez psovki, bez svađe u saobraćaju, bez nervoze, polako. Kažu da neki ko žuri, da uglavnom nešto kasnije stigne, jer nešto se loše desi.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša draga slušateljka M i ovog jutra nam donosi svoju muzičku želju. Kaže, dobar dan ekipa u studiju, može li na listu ako nije bila Passenger, Let Her Go. Pozdravem, draga M, slušamo je u nastavku samo za vas, a vi pojačajte radio.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Matraci od 389,90 km i dodatnih 10% uz kupovinu tri ili više proizvoda za spavanje. Vitapur.ba.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima. Ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.

0: Jedini izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Mercator Ložionička u Sarajevu.
2: DMZ.
3: DMZ.
2: Dobro, D kao...
3: Dobro pitanje.
2: M kao...
3: Mentalno zdravlje.
2: A Z?
3: Zajedno.
2: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
3: Tako je.
2: A kad?
3: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
2: I šta nas čeka?
3: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
2: A 9. oktobra?
3: Simpozijum.

se krivdu kad ti sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Želez.

problem, nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari gara, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne strine šogore, komšilog natakne mi

0: je popodnevni program Radija M.
1: A jeste li se ikada pitali zašto pas baš laji na tog jednog vašeg prijatelja? Iako se često kaže da pas osjeti da je neko loš, iza takvog ponašanja najčešće stoje jednostavni razlozi povezani sa strahom, prethodnim iskustvima i još nečim. A ono što je važno jeste da pas reaguje na govor tijela. Oni veoma pažljivo prati neverbalne znakove, tako da način na koji osoba stoji i kreće se, gleda psa ili mu prilazi, može utjecati na njegovu reakciju. A osim toga, psi uče kroz iskustvo. Ako je pas ranije imao neugodan susret sa osobom određenog izgleda, glasa ili načina ponašanja, on može kasnije burno reagovati na ljude koji imaju slične karakteristike. Osim toga, psi primjećuju i mirise koje mi ljudi ne možemo osjetiti. A osim toga, ako pas laje, ne mora odmah znati.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15:31. Mi danas govorimo o najljepšim citatima. Koji je to najljepši citat koji ste zapamtili? Naša su...
0: Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15:31. Mi danas govorimo o najljepšim citatima.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj. Ako je...

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio

0: rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Merkator Ložionička u Sarajevu.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 16 sati i 46 minuta, pohvale za naše digitalne kanale stižu sa svih strana. Naša slušateljka Leila kaže da najviše voli da uživa uz naš digitalni kanal Radio M Evergreen. A i vi, dragi slušatelji, da znate da Radio M ima čak 7 digitalnih kanala. Tu je za svakog ponešto Radio MXU, Radio M Evergreen, Narodna, Cafe, Gym Kids, a tu je i Love Music za naše romantične duše. Osim toga, možete slušati i Radio M kao i Radio M+. A sve to ćete moći samo ako posjetite našu stranicu radiom.ba.

17 sati i 48 minuta na kraju smo našeg druženja u popodnevnom programu na Radiju M. Ja vam želim ugodan ostatak dana, ukoliko ćete ići vani ponesite kišobran, izgleda kao da će nam neka kišica. Ako pogriješimo, prosite mi, ali nema veze, bolje je da budete sigurni nego da vam kasnije bude žao. Sutra se ponovo družimo o 14 sati, ali prvo dobro jutro reći će vam naša Ajna u 6 sati i 30 minuta. Ćao!

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio
1: M. Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate Radio M.

na tren pretrne. U pogledima tražimo brise koji na nju liče, glavom protiv srca bori se, al na kraju priče srce proda stari trik.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: DMZ.
1: DMZ.
0: Dobro, D kao.
1: Dobro pitanje.
0: M kao.
1: Mentalno zdravlje.
0: A Z?
1: Zajedno.
0: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
1: Tako je.
0: A kad?
1: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
0: I šta nas čeka?
1: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
0: A 9. oktobra?

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdlhar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj svima, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.